0: 决限期改正，届期未改正者得按次处罚。以上内容由台北市政府卫生局提供。
1: 地震！地震！赶快 DCH 趴掩稳，
2: 好 drop 趴下 ，cover 掩护 ，hold on 稳住。
1: 好可怕哦！地震摇得好厉害，你知道为什么不能马上往外跑吗？
2: 因为地震强烈摇晃时，人要跑出去很困难，而且啊，容易被掉落的物品砸伤。
3: 地震发生时，先想避难，再想疏散，先救自己，再帮他人。想了解更多防灾知识，请搜寻“校园防灾花露米”。
2: 以上广告，教育部提供。
4: Kasi cuyan, ay cuy gado, nakano jidu siya, sa kano magaku sa kakrian, napaparang jaka makina, yaku atu cuanga, sa gado, liabang arawat sa jidu siya, sa kano magaku sa kakrian, nawarista kedaka makina, sa katimu na untin tinta jidu siya, nupacun mo ta jaka krian, nawaweka magaku, nakuya kinemenem, gaju, nakuya jajab.
5: 经过山区学校，请减速慢行。